Era una mare rața în el, iotana sunt veț, cara sunt veț, cara sunt ierec, cara sunt ierec tivin. Poker a stadut un ner, meța zen, zanut sunt neru șunorid. Ieri da s-ar tutian ța eni văsta hețec, țer zanut sunt neră. Iotana sunt veț, cara sunt veț, cara sunt ierec, cara sunt ierec tivin.